Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Pozdrav cijenjeni slušaoci. Polaganje

1, te su tako na sjajan način otvorili takmičenje najboljih reprezentacija na planeti. Utakmica je sjajno krenula po Amerikance, budući da su poveli već u 7. minuti, i to autogolom Boba Dilea.